0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Samo takva.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
0: kolor. Vikend je za akciju. Pileća krila 249, pileće grudi 429, svežina i kvalitet. Ne propustite do ponedjeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio. Samo hitovi.

Naravno, Lady Gaga, Poker Face, jedna ozbiljna hitčina iz 2008. koju su slušali u tačno 4 minuta do 6 ovde kod nas na TD radiju. A ako ovih dana prolazite kolima i čini vam se da su svi nekako malo sporiji, e pa ne čini vam se jer jesu, jer da vas podsjetimo, pojačane su kontrole saobraćaja, a ako ste se trenutno uputili ka granicama da znate da su gužve, pogotovo Gradina i Preševo, ali to znači da ste krenuli na more, na odmore, pa vam onda želimo da se onako maksimalno i nauživate i naravno odmorite, jel? A ako je to trenutno po glavnom gradu, ove subote nema posebnih gužvi. Naravno, pazite na brzinu, pojas i ostale bitne stvari, a mi pazimo na muziku svakako, slušamo Srećan put!

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.